474-44. Jano, 10 tem rejo, a to dám je Sokova, Sokova. Aj, šir lele skam zeti mos labdrav. Krisno, 10 tem rejo.